0: Radio. Yung yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yun yo or radio.

0: Radio Keken. Yung yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

lati ki gumo be kama o ngot kuno Mr. Hill. Ana no ka nyako cha ober kama cho wajo ni ki kome. Ana pena wati nyake we. Dugore kama yana boy mana ti kwene ki kanje. Ki gumo be nyako ne tugu nyota dugore kama yana boy ki kome. Ane akon dugore kuma Mr. Ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don. Luor maka magwa ma da ana ji angit ma nok cha we nyake we. Koene kong he. Ikar ma nyaka de do bino Mr. Ana wa nyake we miana boy moti ot kan kela tien mo nyana wa chi mo miana boy do ana wa ka kuma na yele don pe ani adon ot kuma Mr. Ano kala me gumo dole style tik mo maka enne no chwe ne kono ane ana miana boy chwe mo wa chu begi kuma ma tuli chu nya o karma do amale ko mota an luor magama gwa mada ana wati mena boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is shit. Wata yer lamego lamego chere to an ko ko mena de dan anda ka cher ka lani wo malaba ku je ki kwan tiu na mon ma time keren ana wati mod men lo boyte kon ane beti gangba kon wa kwan wan kweri duju wen kiguma be ikanu ngi yabgan kwan palu diru bana tie er ene wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma ber da makel gan ku jati awer ata boy ka en ka twer ba wa ci kele kon oluto ne an ka jo bu bunyi mo mana te ga kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char chamu chu ma ke ne de dan ti ga dwa ke gan ka ku man ba ci twara li ma wor lal ay we mala mal ana ci re won me dag dang la dir boy o mera a kwali tu lor na nga mudun he jai bolo lo wa jai bolo la tina jai bolo lo wa wa boy tor tiene wa jai bolo lo wa wa boy tor bere wo jao chamo ni ma bere are mi ran boy in

romero yichinge danyero kwa romero guyo mechwe nyutaba uriyevere eno kanyero malusha ani nyadira nyadira yin karo kelikan menyero marwa umai aya nyadira awobe gane kubishi alage temi yuwa kobo nyadira yin ka awobe gane yi yekunyero ishi shalom hii

0: muje moro muje monu di ubeda lur ano na kede alu jo kora boba ni ri dakal mo kabiru kwa emperaro doken alu jo yae
1: aya wano biri wana madego burgedi ye kunaja kurye